hadis bi tarak bi surat nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surat nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dara du ci deug walbati la meñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka al kharaniq al ula wa inna safa'ata unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslihuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri yeen balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah loolu arrangé nañu loolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ni ko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak fatali bi yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokke seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñeko fastam sek bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi lasi o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken yel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastam sik bi lasi u ya ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja de mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaaraku wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamé na leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalek doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko koko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni min ki pilé nako 10 fois té do leen dégg ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir daara waxtu ni daaw la def fi émission ni len rek boba saxar gi fi newon muy Sénégal amna ko newon ca babba ka newon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni newon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yemuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di len informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ci tangen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daaw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy jiwon bis bobu ko décréter moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gënaa do doon politique yi mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñane won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël len carte wuy ji affaire bi dana baax ñane won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égale politique plus politique. Wala bok politique plus politique égale politique. Pire et dire. Politique plus politique égale politique. Égale politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xir ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def eta munu ko fa def motax sun borom niko japp ci tok tok xaarma rek mom la señ touba di junji te mawaibu nafi'u ni sun borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm gi ni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñe nango tok xaar motax ngay gis ab señ daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka señ touba ñaanon bani biori ak ka señ touba ni kon bani biori noko yabal bokki barki dim dañ ma yonni video go xamni dama joy ba joy dere danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khasa defena basir la tuddi ni yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alqur'an bu jangé alqur'an rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alqur'an te buju man la waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 million ñu tek ko ci loxom 3 million ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 million ñu tegal ko ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko walal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 million ñu ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 million ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am biine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gissone même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jitewon bop saxaru dawga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jite bop saxaru ren gi lañ nek ñoma même gaayé nga gissone te bop ndajam bop saxaru dawga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yow muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek qul jahal haqq wa sahaq al batil inna al batila kana sawqa al musliuna fil ard fum fekk al musliduna fil ard dañ leen di écraser al musliuna fil ard fum fekk al musliduna fil ard dañ leen écraser té pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ci tek yalla na lako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek da ko ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam fofu dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasakur foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel ta bul yar xex diiné da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel ta yaré yeen ngeen ni jangaleel leen te bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoru ñuko shaytan lañ formé tek shaytané bombu retard la bis bu explosé yaq lu dul jeex ñu jangal te yoru ñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa tabax daaré alcorane privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko eta xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni beug yar jël seeni dom ñu melni ñom mustafa mbay sam jeexna li bu ko eta defé rek nopp li do nga ko meuna noppal waye ay sourne dara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ño bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi muroy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñuy wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik luñu modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu dox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkontani état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran nek ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bude système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la ne kon yeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappoon ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra minal karb li ngeen gis ci man serigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen bal andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabul mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabul mubin mota xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égal 2 amul ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égal 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égal 2 ata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debalay min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimu ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye systemu latak usak manata salisatul ukhra du system de a du system de du system de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gisse trump président amérique ana gisse président france système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopp sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba woté wat tournée de Dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence du doon conférence man na ma wax ba jéxal duma fi tuddi yépp émission la waaw émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womale leen وننسل من القرآن ماء والشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لوحده للمؤمنين نتاغي تبايون خيل كودول يالا أي ولا يسود سالمين إلى خسارة يبغى بولا القرآن اك لنين من امن يا بيرت يبغى بولا القرآن اك لنين سن بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين إلى خسارة bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya pert ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya pert bok na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku dalay musul ci shaytané akuk taxébi qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

ñene ñi moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

kon suñ Modou ñu yamale fofu waxtaan wi. Mbokk yi bëgg a tàddi, suñ Modou doon wax sànq ne bu ngeen wootee ci, bu ngeen demee ci Facebook bi, am na benn logiciel xëy na bu ñu leen signalé foofu. Bu ngeen demee ci YouTube bi noonu la, mboolem plateforme yi nga xam daal moom la rajo Ihya Ulo ki rajo Xessidi online bi am. Bu ngeen ci demee, bu ngeen xoolee, da ngeen gis mu signalé leen foo xam ne bu ngeen ci jaaree da ngeen mën a tàbbi ci jataay bi. Benn système la bu suñ Modou installé, boo xam ne bu ngeen ko xoolee rek da ngeen ko mën a gis inshallah taala. Su ko defee ñu bàyyi leen ngeen joxe seen participation quelques minutes, ñun tamit ñu soog a yewiku ci liñ doon waxtaane insha allahu taala. Liñ doon waxtaane nag du dara lu rek jéem a ñoŋal alquran ak ñun waa alquran ba système bi du leen virusu système bi du leen yàq. Waaw, virusu système bi, ndax virus système bi ngeen baal ma dañoo gaaw lool. Virus système bi ak ñoo gaaw ci yàq daara, ak ñoo gaaw ci yàq daara, ndax yàq daara ni ma ko waxee léegi mënta passé jàngal te bul yar, jàngaleel te bul yar, te jàng ak yar ay seex lañ, benn mënu caa dema ci morom ja. A tarbiyatu wal ilm, al ilmu wa tarbiya, ay seex lañ, benn mënu caa dema ci morom ja. Ñu ñu wacc leen benn bi, wacc leen benn bi, bañ ko waccee la ay am, bañ ko waccee rek la ay am. Gis nga système bi fi nekk nii muy système laïcité, système laïcité. Xam nga ni mos ku sa wujji sëlëm doo set, système laïcité mos. Bu ñëwee ni yow système l'islam maag yow damaa bëgg ñu sëy, am na ko war, am na ko lali nax. Système laïcité mooy woo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wooteel ay assis, ay assis national, ndax damaa bëgg ñu sëy maag yow. Baax na, bu la xutbaa ba labat la day ba muy ci nga am sa bopp loo naqari de. Bis bu la xutbaa ba sëy bi dagan ba muy tuul da nga am ci sa bopp loo naqari. Yow l'islam lay waxal nag, yow alquran lay waxal. Système laïcité nee na daa bëgg ngeen sa yéen ñaar, nee ko maa lànk duma sa nawle, lànkal nee ko duma sa nawle. Système laïcité ma bëgg ngeen sa yéen ñaar, lànkal nee ko duma sa nawle, demel seeti sa nawle. Lan nga koy wax, lan nga koy wax? Wolof Njaay nee na li dugal xob ca pax sa génni wu ko ca, dugal xob ca pax sa génni wu ko ca. Kon waxal la système bu njëkk ba waxoon, système bu njëkk ba ba ko laïcité ca jamono booba nee damaa bëgg ñu sëñ, yàlla dani ko lànkal. Fastamsik bi lesi uya ilayka ndax innaka ala siratil mustaqim. Yeewi tontu loolu histoire se répète, ay ca histoire se répète. Waxal la koy waxoon rek, ndax kooku kat ba mu ko waxee la mucc, ay gaay mucc. Yeewi waxal la kooku waxoon ndax nga mucc jaar say gaay. Fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim. Bopp sa xaaru daaw ba mu wootee, même xalifa général yi ci réew mi kenn ku nekk nga yaboloon daaw rek nga yabalaat. Moo tax ma ni teet yaa fa gisoon daaw moom laa fa gis ren, mbooloo maa fa gisoon daaw moom laa gis ren. Kon politique plus politique égal politique pire et dire. Léegi nag ci nekk ci bopp sa xaaru ren gi yokk na ci dara, ndax daaw ba nga xamee ne labat nañ ko moom système l'islam daaw ba ko système laïcité labetee jox ko surne décrétel ko ay fonds wala boog lëwéel ko ay fonds. Bopp sa xaaru ren dolli na ci ni ko léegi nag damaa bëgg ñu dem jàkkaje ba xam danañ ñu mayam déet. Mooy assise national, damaa bëgg ñu dem jàkka ja daje fa ñu xutba ba xam ndax danañ ñu mayam déet.
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk jeneel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu khair jasaayhi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci melni suñu mapend ndjay gëm ñing ko dégg ñing koy nuyu au passage ala ji mapend non lañu nuyu suñu Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni gaay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagn nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak ci yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen dégg di nuyu Serigne Waly Faye ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam Serigne Kossa Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di leen di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu ñoo fatte waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen di ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoyu nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique mom nit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasas di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tur fay na seeni xel a yalla xam na ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula amna ñoo xam ni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek jiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemu l'islam bi may wax du ma sa demé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leré dula yegg fenn dag ko leré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon bu baax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa alihi salatu wassalam même yéfer bi bu fassante ak mom coléré dana ko respecter dana respecter coléré gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi coléré nga xamni dañoo wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu nu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam coléré man ngeené wouté gis gis té du té nga sam ko muy coléré gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digënté ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wouté ngeen ay gisin lu yalla koy def wouté gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla nam man mu am way yalla ko numu kon ku ni wone sa position te wone ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man léñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane da mën tane ñoo ñu upp xam xam upp ñuy pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dajé jak jak bima jak yépp du ko réglé yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci am seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw andi ay gaayam jubóog ñoom, noonu rek lay demee. Te ne ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko ni def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tumuranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Diili Mbacke ñoom nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état alquran faqat, dara lu ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.